leicht doch hell im Glimmerschein, welch ein Strahl bricht

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 7 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Misioni i parë i kishës është të ndihmojë njerëzit të kushtojnë vëmendje pyetjeve të thella të jetës, domethënë atyre që lidhen me origjinën dhe fatin e njerëzve, si edhe me kuptimin e dashurisë dhe të vujtjes. Një mision që ka vetëm një qëllim, të vi mbretëria e hyjit dhe të realizohet shëlbimi i gjithë njerëzimit. Këtë shpjegoi Papa Leoni 14 në audiencën e përgjithshme në katekesën e 5 mbi kushtetutën baritore Gaudium et Spes, kushtuar misionit kishës në botën bashkohore, në kuadër të ciklit mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit.
1: Para besimtarve dhe shtektarve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit, Papa sqaroi se kisha jeton në botë, siç theksoi Asambleja Ekumenike e mbledhur nga Gjoni 23. Ne jemi shtektar mbi tokë dhe me këtë botë ndajmë mbrishtësinë dhe bukurinë. Kisha ecën në histori mes popujve dhe kulturave, vërejtja ati i shenjtë. Misioni i saj konkret izohet përmes dëshmisë së fesë dhe të dashurisë, së bashku me impenjimin për drejtsinë, paqen dhe vëllazërimin. Prandaj, asnjë besimtar nuk mund ta pranojë shtypjen e të vegjëlve dhe të varfërve.
3: La logica del profitto a tutti i costi.
2: Logjika e fitimit me çdo kusht dhe manipulimi informacionit, denoncon Papa, ka rrezik të ushtrojë një presion pa drejtë, në mënyrë që njerëzit të përshtaten asaj mënyre jetese që përqendrohet në konsumin e të mirave materiale, por zemra jon është krijuar për të parë lart.
1: Për ta realizuar këtë, kisha nuk përdor metoda të natyrës politike, por bashkëpunon me njerëzit vullnet mirë që dëshirojnë të promovojnë të mirën e përbashkët, sipas doktrinës shoqërore të kishës. E këta njerëz, sidomos besimtarët, duhet ta dëshmojnë fen.
3: Per compiere con efficacia la missione evangelica.
2: Për ta përmbushur si duhet misionin ungjillor, është e nevojshme që çdo i pagzuar të impenjohet për të bashkëpunuar me hirin e Shpirtit të Shenjtë, në mënyrë që feja e tij të jetë gjallë dhe të shprehet përmes qëndrimeve koherente. Në të vërtetë, siç kujtojnë etrët e Koncilit, ndarja midis fesë së shpallur dhe jetës së përditshme duhet të renditet ndër gabimet më të rënda të kohës sonë.
1: Siç thuhet në Gaudium et Spes, misioni i besimtarve laik është ta gjallërojnë botën me shpirtin e krishterë dhe me vizionin e ungjillit, nënvizoi Leoni i 14, duke përcaktuar edhe vendet kryesore të këtij veprimi, si familja, puna dhe çdo fushë e jetës.
3: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi.
2: Është detyrë e gjithë popullit të Zotit, veçanërisht e barinëve dhe teologëve, të dallojnë kulturat e kohës sonë që shtedejnë për të marrë parasysh, duke pasur gjithmonë si kriter më të lartë shqyrtimi, fjalën e hyjit dhe traditën e kishës. Kjo kërkon një shpirt ekuilibruar dhe të lirë nga modat kulturore, të aftë për ta parë botën në mënyrë pozitive dhe njëkohësisht të palëkundur në ruajtjen dhe paraqitjen e mesazhit ungjillor në tërsinë e tij.
1: Papa nënvizoi se kisha e realizon misionin e saj përmes shenjtërisë personale dhe dashurisë vëllazërore ndërmjet antarëve të vet. Pa këtë, siç ka shkruar Shëmpali i 6 në Nxitjen Apostolike Evangelii Nuntiandi, fjala jon vështirë se do të gjejë rrugën drejt zemrës së njeriu të bashkohor dhe ka rrezik të bëhet e kotë dhe e pafryçme. Prandaj Leoni 14 i ftoi besimtarët ta lejojnë shpirtin shenjtë të ndihmojë të jetojnë në shenjtëri dhe në dashuri, në mënyrë që bota të besojë dhe të shpresojë. Në përshëndetje drejtuar besimtarve të gjuhës arabe, nënvizoi edhe një herë rëndësinë për ta dëshmuar Krishtin përmes dashurisë, drejtësisë dhe paqes, për të ndërtuar një botë në të cilën e mira e përbashkët dhe vëllazërimi të mbizotërojnë mes të gjithëve.
2: Nga tradita e kishës thirret si strehe e sigurt në mes të vështirësive të jetës. Kjo është Shën Maria, nëna qillore, ngushëllimi i një bote të plagosur nga murtaja e luftës. Papa Leoni 14, sot 7 tetor, i ftoi përsëri besimtarët t'i drejtohen asaj përmes rozarës shenjte. E bëri këtë në përfundim të audiencës së përgjithshme, në ditën kur kisha kremton pikërisht zojen rozare, pasi e pati ngritur zërin edhe në engjëllin të Zotës së Dielës edhe me 27 shtator kur ndodhej në Lourdes. Edhe në përshëndetjen drejtuar besimtarve portugez, Papa kujtoi një festë tjetër liturgjike mariane, atë të Zojës Aparecidës, pajtores Brazilit, që kremtohet me 12 tetor.
3: Alla sua materna intercessione affido voi e le vostre famiglie.
2: Ndërmjetësimit saj amnor, ja besoj ju dhe familje tuaja, Zoja ju rujt gjithmonë, uroi Papa Leoni 14, i cili edhe besimtarve kinezu tregoi Marinë, nënën e Jezusit, si strehë dhe forcë në çastet e vështirësisë dhe të vuajtjes. Ati shenjt u ka kërkuar gjithë besimtarve katolik ta thonë rozaren gjatë muajit kushtuar asaj, për të kërkuar ndërmjetësimin e Zojës që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës, duke rezervuar një mendim të veçantë tokës shenjte dhe viktimave të pafajshme të dhunës.
1: Njerëz të nxitur nga dashuria për artin, për bukurinë dhe nga dëshira për të ruajtur trashëgiminë artistike dhe fetare të njerëzimit, por edhe shtektar që përjetojnë mëshirën e hyjit dhe gjejnë forcë të re në rrugtimin e fesë. Kështu i quajti Papa Leoni 14, antar të grupit Patrons of the Arts in the Vatican Museums, mbështetësit e arteve në muzeet e Vatikanit nga Louisiana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët u pritën sot paradite në sallën e vogël Pali i Gjat për para audiencës së përgjithshme. I peshkvi i Romës u kujtoi se në një epokë të dominuar nga teknologjia, ku efikasiteti dhe fitimi shpesh kanë përparësi, është thelbësore të vazhdojmë të kultivojmë një frymë kundrimi dhe t'i kushtojmë kohë dhe hapësirë bukurisë.
2: Një qëndrim i tillë do ta ndihmoj shumë njerëzimin, veçanërisht të rinjt, jo vetëm të zbulojnë aftësinë e artit për ta lartuar dhe për të zbuluar thellësitë e shpirtit njerëzor dhe hapjen ton ndaj hyjnorës, por edhe të kuptojnë se dhurimi i vetvetes është thelbësor për realizimin e vërtet të jetës.
1: Duke ju referuar Shën Palit të gjashtë, i cili frymëzoi themelimin e kësaj organizate, Papa përsëriti fjalët e tij dhe u ndal në nevojën për bukurinë që të mos shqytemi në dëshpërim.
2: Me cilësinë e mbështetësve, besoj se keni provuar personalisht se bukuria ka fuqi të zgjojë dëshirat më fisnike të zemrës njerëzore, duke na bërë të shkojmë për te vetvetes dhe duke u hapur shpirtrat tan dhuratave falas të hyjit.
1: Së fundi Leoni 14 i falenderoi të pranishmit për bashkëpunimin bujar gjatë dekadave të fundit në kontributin për ruajtjen e artit të muzeve të Vatikanit.
2: Është Papa misionaraj që flet, Papa që ka kaluar vite e vite në Peru, të cilën do ta vizitoj përsëri muajin e ardhshëm tashmë në një rol të ri në kuadër të udhëtimit të tij apostolik në Amerikën Latine. Në video mesazhin e publikuar sot 7 tetor, në prag të ditës botërore të misioneve që kremtohet të dielën me 18 tetor, ai kujton atë përvojë e cila ka ndikuar thellësisht si në konfirmimin e thirrjes së tij fetare, ashtu edhe për mbështetjen që mori pikërisht në ato vende. Me mirënjohje pra, Leoni 14 thekson rëndësinë e këtij përvjetori, i cili mbriti në edicionin e tij të 100.
1: Ishte Piu i 11 ai që e themeloi këtë takim vjetor për të nxitur në të gjithë strukturën kishtare kuptimin më të thellë të madhështisë së detyrës misionare dhe lutjen e zjarrt për veprën e ungjillëzimit. Duhej të inkurajoheshin veprat misionare papnore. Prandaj që nga fillimet e saj kjo ditë shërbeu për të mbështetur impenjimin e tyre. Një objektiv ky pohon Papa që ka dhënë fryte edhe në jetën e tij.
3: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
2: Duke e hedhur vështrimin në rininë time, mund ta kuptoj se si lutjet e ofruara Zotit të tokorrave kanë ndihmuar në mënyrë të mistershme për të më përgatitur zemrën që ta dëgjoja thirrjen e Jezusit për ta ndjekur si misionar augustinian. Gjithashtu, lutjet dhe dhuratat e besimtarve e kanë inkurajuar dhe kanë mbështetur veprën time misionare në Peru, ashtu si edhe atë të misionarve të panumërt në mbar botën.
1: Tema e ditës së këtij viti, një në Krishtin të bashkuar në mision, na rikthen te motoja e peshqvinore e pasardhësit të Pjetrit, te pagzimi që na bën antar të vetmit korp të Krishtit, prej të cilit buron dashuria, shtysa për të kontribuar në misionin e madh ungjillëzues të kishës. Papa përsërit thirrjen e bërë tashmë në mesazhin për ditën e misioneve për një ndihmë konkrete që duhet ofruar me bujari në mënyrë që të mund t'u çojmë ungjillin më të varfërve dhe më nevojtarve.
3: Our Lord calls us to cooperate
4: as one family.
2: Zoti na bën thirrje të bashkëpunojmë si një familje e vetme, me ndihmën e Shpirtit Shenjt, për ta çuar çdo njeri kudo që ndodhet drejt bashkimit të fesë në Krishtin.
1: Paqja nuk është diçka e rezervuar për politikanët apo për ekspertët, por është përgjithësi universale që lidhet me çdo person dhe me çdo veprim të tij, sepse paqja është një kantier i hapur për të gjithë, jo vetëm për specialistët, për të diturit dhe për strategët. Kjo ishte thirrja e Shëngjon Palit të dytë që 40 vjet më parë, më 27 tetor 1986, jehoi nga podiumi i ngritur në Asizi për ditën botërore historike të lutjes për paqen, dëshiruar nga Papa Vojtila. Për herë të parë në histori, përfaqësuesit e të gjitha feve humblodhen me ftesë të një pape për të lutur për paqen, jo më njëri kundër tjetrit, por njëri pranë tjetrit. Dëshminë e atij takimi në kohë e mori përsipër Bashkësia e Shënegjidit, themeluar në vitin 1968, që prej asaj kohë çdo vit në qytetet evropiane, jo vetëm, vazhdon të kultivojë të ashtu quajturën frymë të Asizit. Takimin e këtij viti, që do të mbahet në Asizi nga 25 deri më 27 tetor me temë paqe e çarmatosur dhe çarmatosse, do ta mbyll Papa Leoni XIV. Jemi vërtet të lumtur për rikthimin e atit të shenjt në Asizi, pohoi i peshkvi i qytetit italian Imzot Felice Acroca gjatë paraqitjes së djeshme 6 tetor të veprimtarisë kushtuar dialogut ndërmjet feve për paqen. Besojmë fort se prania e papës së bashku me të udhëheqësit e tjerë fetar mund ta forcojë rrugtimin e përbashkët kundër çdo forme dhune.
2: Gjatë 4 dekadave janë bërë lutje në qytetet e mëdha evropiane, por edhe në Jeruzalem dhe në Washington. Është krijuar kështu një lëvizje që krijon miqësi, lidhje, duke çliruar nga frika e tjetrit, duke përcjellë mesazhin se paqja është e mundur, pavarësisht se sot perspektiva e saj duket e turbullt dhe bota, siç thoshte Papa Francesku, është përfshirë në një luftë të tretë botërore pjesë-pjesë. Nga takimi i Asisit 2026, titulli të cilit buron nga fjalët e Papës Leonit XIV, paqe çarmatosur dhe çarmatosse, do të përsëritet se paqja është e mundur, ashtu siç ishte 40 vjet më parë me Papën Gjon Palin e dytë dhe siç u dëshmua edhe në 30 vjetorin e tij në vitin 2016 me Papën Francesku.
1: Në veprimtari do të marrin pjesë 384 përfaqësues të feve, kulturave dhe institucioneve ardhur nga 53 vende. Do të ketë 155 relator që do të drejtojnë 24 forume tematike të parashikuara, ku do të diskutohet për paqen, lutjen, ekonominë, konfliktet, fëmijët dhe të rinjt, mediat, migracionin, çarmatimin, unitetin e të krishterëve, dialogu ndërmjet brigjeve të Mesdheut, të varfrit dhe martirët bashkohor. Papa do të shkojë në Asizi në ditën e fundit të veprimtarisë, më 27 tetor. Ai do të marrë pjesë në lutjen e veçantë për paqen në bazilikën e poshtme, gjatë së cilës si ai, ashtu edhe patriarku ortodoks Bartolomeo do të mbajnë një meditim. Më pas në sheshin e poshtëm të Shën Franceskut do t'i përcjellë botës mesazhin e tij të paqes, i cili është gjithnjë më i nevojshëm.

0: Sot kisha katolike kremton festën e Zujës Rozare. Kjo festë e Zujës Rozare është themeluar nga Papa Shën Piu i Pestë për të përkujtuar fitoren e kombeve të krishtera në vitin 1571 në Lepanto kundër flotës turko-islame. Pra, sot shenjti dhe kujtesa historike ditës bashkuar në një, duke na kujtuar të kremten e Zujës Rozare dhe betejën në Lepantos. Siç përmendëm, më 7 tetor 1579 në Lepanto, në ngushticën që ndan gjirin e Patrasit dhe Korintit, koalicioni i formuar nga Venediku, Spanja dhe shteti papnor, arriti një fitore të papar deri në atë kohë kundër flotës turke, të përbërë nga 274 anije e të komanduar nga Ali Pasha. Anije turke u mbytën të gjitha, ndërsa komandanti mbeti vrarë gjatë betejës. Ishte një ngjarje që pati jehon të jashtëzakonshme në të gjithë botën e krishterë. Gjë që e shtyu Papën Piun e Pestë caktonte një fest falënderimi e përkujtimi e cila u quajt Shën Maria e Fitores. Tradita kishtare e lidh Rozaren shenjte me Shën Dominikun Guzman, themelusin e urdhrit të predikatarëve dominikanëve në vitin 1200. Për të ndihmuar besimtarët ta jetojnë fenë Krishtin, Shën Dominiku mësojt meditoheshin misteret e mishrimit Krishtit, duke thënë lutjen e të falemi Marisë.
1: Kështu Rozaria është pranjora e thjeshtë dhe e thellë për të gjithë. Rozaria është lutje kundruse, së cilës të gjithë mund t'i afrohen, të mdhënjit të vegjël, laike me shtar, të ditur e më pak të ditur. Rozaria është lidhje shpirtërore me Marinë për të mbetur të bashkuar me Jezusin, për t'u mishëruar me të, për t'i përvetësuar ndjenjat e për t'u sjellë si ai. Rozaria është arma shpirtërore në betejën kundër së keqes, kundër dhunës, për paqe në zemra, në familje, në shoqëri, në botë, siç thoshte Benedikti XVI në homilinë e meshës së kremtuar në Pompei më 19 tetor 2008. Kjo fest më 1716 u shtri në mbar kishën universale dhe u caktua përfundimisht më datën 7 tetor nga Shën Piu i 10 në vitin 1913. Festa e Zojës Rozare, siç u quajt më pas, do të përmbledhte të gjitha festat e Zojës dhe misterit e Krishtit që pati gjithë një pranë nënën e tij të Virgjër. Gjatë kësaj lutje ne përsërisim shumë herë ato fjalë që Virgjëra Maria dëgjoj nga kryeengjëlli Gabriel e nga kushërira e saj Elisabeta.
0: Pra, mund thuhet se Rozaria është një farë mënyre një lutje dhe koment i kapitullit fundit kushtetutës Koncilit II të Vatikanit Lumen Gentium, drita e popujve. Kapitull që flet për praninë e mrekullueshme të nënës së Zotit, misterin e Krishtit dhe të kishës. Në fakt, pas fjalëve të falemi Mari, përshkojmë ngjarjet kryesore të jetës Jezu Krishtit. Këto ngjarje plotësohen së bashku tek misterit e gëzimit, të vuajtjes, të lavdisë e dritës dhe na bashkojnë me Jezusin përmes së mund themi zemrës së nënës së tij. Në të njëjtën kohë, zemra jo njerëzore mund të përmbledh në këto 10 turatës Rozarës shenjtë të gjitha ngjarjet që përbëjnë jetën e individit, familjes, të kombit, kishës dhe të njerëzimit në barë, ngjarje personale të jetëson, por edhe të jetës të afërmit, e në mënyrë të veçantë atyre që i kemi më afër, të atyre që i kemi më për zemër. Kështu, me Rozarën shenjtë, rreh edhe ritmi jetës sonë. Rozaria shenjtë pra, është një libër i mrekullueshëm që gjithë mund ta lexojnë, libër që ka vetëm 20 faqe, 20 mistere të fesë krishterë, shkruar nga autorët pavdekshëm që janë Jezu Krishti dhe Virgjëra Mari, të cilë tregojnë jetën e tyre në atë mënyrë që gjithë secili prej nesh të mund t'i rijetoj e të mund t'i imitoj një jetën e përditshme.
1: Rozaria është një gjetje e madhe e Marisë për ta mbajtur njerëzimin afër vetes e të bashkuar në një familje të vetme në Krishtin Zot e Shpëtimtar. Vetë personalisht Virgjëra Mari u denjua të na mësojë të na e porosisë këtë uratë të përshpirtshme të Rozares që ta lusim çdo ditë. Mos të harrojmë që mjeti dhe udha më e mirë e më e sigurt që na mundson takimin e bashkimin ton me Zotin është padyshim urata e Rozares shenjte. Nga shenjtërorët e shumta që i kanë lartuar popujt në të katër anët e botës nderimit të Zojës Rozare, kujtojmë në trevat shqiptare kishën e Zojës Rozare në Shkodër dhe në fshatin Bistrazhin të Gjakovës. Festa e Zojës Rozare na frymzon lutjen e bukur: O Mari, ti që vëndër duar tona Rozaren shenjte, na mëso që duke e thënë këtë urat të bukur, të ulur në shkollën tënde, të bëhemi kundrues të vërtet të Krishtit shëlbues.
0: Duke ju uruar festën e Zojës Rozare gjitha tyre që e kremtojnë, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 8 tetorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Sigurisht kemi shumë për të mësuar nga familjet edhe nga plagët, dështimet dhe ligështitë e tyre. Për këtë arsye, Papa Leoni 14 i fton të dëgjojnë me kujdes krerët e kishave lindore, kryetarët e konferencave i peshnore, çiftet e martuara dhe ekspertët e ndryshëm, të cilët nga 7 deri me 14 tetor janë mbledhur në Vatikan për të reflektuar mbi temën e familjes me rastin e 10 vjetorit botimit tamor Moris Letizia, nxitjes njohur apostolike të Papës Francesku, fryt i dy sinodeve mbi familjen gjatë viteve 2014-2015.
1: 10 vjet të Amoris Letizia, të kumtojmë ungjillin bashkë me familjet e sotme. Ky është titulli dhe tema e takimit që filloi dje në sallën e palit të gjashtë dhe që në ditët në vijim do të ndjek një skem sinodale me ndërthurjen e dëshmive, meditimeve, ndërhyrjeve, bisedave, punës në grupe dhe çasteve të lutjes. Papa theksoi se duhet të vijemi në dëgjim, në mënyrë që të formulohen përgjigje ndaj pyetjeve të familjeve të kohës së sotme, e cila është shumë e ndryshme nga ajo e 10 viteve më parë.
3: Për para se t'jap udhëzime dhe këshilla për një takim që do të zhvillohet me dyert të mbyllura, Papa kthehet pas në kohë dhe vendos atë në kuadrin e rrugtimit të gjatë dhe të frytëdhënës sinodale misionar të kishës për çështjet e martesës dhe të familjes. Papa i nxit veçanërisht i peshvint t'i shikojnë me vëmendje rrethanat konkrete të jetës njerëzve, të cilët kanë nevojë për shoqërim. Si barin, kemi marrë përgjegjësinë që në çdo rast të përshtatshëm ose të papërshtatshëm, të shpallim bukurinë e planit hyjit për martesën dhe familjen, si edhe thirrjen e tij për dashuri dhe butësi, u shpre ai. Është sfidë, por në ndim vjen urtia e popullit Zotit, e cila i shndrit edhe situatat e shënuara nga vështirësit, vetmia dhe nga ato që duken si dështime. Papa u parashtroi pranishëm dhe disa pyetje të dobishme për të orientuar diskutimet dhe reflektimet e ardhshme.
4: What are people truly seeking beneath these cultural changes?
1: Çfarë kërkojnë vërtet njerëzit pas këtyre ndryshimeve kulturore? Çfarë na zbulojnë gëzimet dhe shpresat e tyre, trishtimet dhe ankthet e tyre? Në cilat fusha gjuha jon dhe praktikat tona baritore arrin të hapin rrugën dhe ku në të kundërtën nuk arrin të prekin zemrën e njerëzve ose të mbështesin përpjekjet e tyre për të bërë të mirën?
3: Dhe përsëri,
4: what is the lived experience of families teaching us?
1: Çfarë na mëson përvoja e jetuar nga familjet, një përvojë nga e cila ende nuk e kemi përvetësuar mësimin plotësisht? Çfarë mund të ofrojmë si formim për një jetë familjare të shëndetshme dhe të shenjtë? Sidomos, çfarë mund të mësojmë nga prindrit që përpiqen të shoqërojnë fëmijët dhe të rinjtë e tyre në rrethana të tilla?
3: Papa shtron edhe pyetje të tjera, çfarë lloj kishe gjejnë njerëzit pikrisht kur ndodhen në momentin e brishësisë më të madhe? A mund takohet e vërteta që shpallin përmes durimit, afërsisë dhe mëshirës së pranisën baritore? Dhe si ta kumtojmë plotësinë e mësimit ungjillit mbi familjen? Detyra, këshillon Leoni 14, nuk është vetëm të interpretojmë realitetet e familjeve, por t'i lejojmë ato të ngrenë pyetje dhe t'a motivojnë përgjegjësinë tonë baritore, në mënyrë që kisha të gjenë rrugë të reja për të shpallur ungjillin.
4: May our dialogue with one another be marked by the evangelical freedom we see in the Acts of the Apostles.
1: Dialogu ynë ndërsjell të karakterizohet nga ajo liri ungjillore që shohim në Veprat e Apostujve. Mund të ndajmë çka sjell gëzim në kishat tona, ç'na ka vënë në provë dhe cilat pyetje janë shfaqur më qartë përmes përvojës. Gjithashtu, larmia e situatave nga të cilat vijm mund të bëhet dhuratë për shoshitjen e të gjithë kishës.
3: Në thelb, Papa kërkon që Amoris Letizia të vijet në dialog me situata që kishat kanë përjetuar gjatë këtyre 10 viteve, i kërkoj Zotit e lutët antishenjt të na ndihmojnë të mbledhim frytet që Amoris Letizia ka sjellë në kishat tona vendore, në mënyrë që ato të ushqejnë gjithë kishën.
4: I hope that through the many stories you bring from your churches and from different cultural contexts.
1: Shpresoj që përmes historive të shumta që sillni nga kishat tuaja dhe nga kontekste të ndryshme kulturore, të marrë gradualisht formë një rrëfim i përbashkët i këtyre 10 viteve, i karakterizuar nga gëzimi dhe shpresa, që të na mundsojë të përballemi me ndershmëri mes provat dhe vështirësitë që mbeten. Kjo, siguron Papa, do t'i ndihmoj kishat vendore të shohin në rrugë të reja dhe të përfshin më thellësisht të gjithë të pagzuarit në rrugëtimin sinodal të kishës.
3: Kjo është e fundit nga 6 porositë dëshirat e mesazhit Urbi et Orbi të John Paulit II, Albino Luçanit, me 27 gusht 1978, një ditë pas zgjedhjes së tij dhe përbën thelbin e konferencës ndërkombëtare John Paul II, Justitia et Pax, të mbrojmë dhe të shtojmë paqen këtë botë të trazuar. Veprimtaria e parashikuar për 13 tetorin e ardhshëm promovohet nga Fondacioni Vatikani John Paul II në bashkëpunim me Universitetin Papnor Gregorian dhe me Komitetin Papnor të Shkencave Historike. Ajo do të zhvillohet në selinë e Universitetit në Rom nga ora 9:30 deri më 18:30. Një volumus thekson në një komunikat Fondacionit Vatikanit John Paul II, sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin, njëkohësisht prezidenti këtij fondacioni, i cili na nxit të reflektojmë se ato prerogativa me interes historik janë ende jashtëzakonisht aktuale dhe se mesazhi i tij mbetet me një aktualitet të jashtëzakonshëm. Në të vërtetë, duke lexuar fjalët e Papës së sapo zgjedhur, nuk mund mos e vrejmë këtë.
1: Dëshirojmë së fundi të favorizojmë të gjitha nismat e mira dhe të lavdrueshme që mund ta mbrojnë dhe ta sigurojnë paqen në këtë botë të trazuar, duke u bërë thirrje për bashkëpunim të gjithë të drejtëve, të mirëve, të ndershmëve, njerëzve me zemër të drejtë, në mënyrë që ata të mund të frenojnë brenda kombeve dhunën e verbër që vetëm shkatron dhe mbjell rënime e zi, ndërsa në jetën ndërkombëtare t'i udhëheqin njerëzit drejt mirëkuptimit të ndërsjellë, drejt bashkimit të përpjekjeve që favorizojnë përparimin shoqëror, zhdukin urinë e trupit dhe padijen e shpirtit, si edhe nxisin përparimin e popujve më pak të pasur, por të pasur me energji dhe vullnet.
3: Duke ju referuar pohimeve të John Paulit II, si pas cilit as Papa dhe as Silia Shenjt nuk kanë zgjidhje mrekulli për problemet e mëdha botërore, kardinali Parolin thekson se mbështetja për arritjen një paqe të mundshme e pandashme nga misioni ka qenë filli i udhëheqjes i 34 ditëve të papnisë së tij. Gjatë atij muaji, siç shpjegohet, ishin dy rrethanat në cilat paqja u bë urgjencë. E para ishte mosmarrveshja midis Kilit dhe Argjentinës për çështjen e sovranitetit mbi ishujt në kanalin Beagles, një konflikt që u shmang falë ndërmjetësimit të Selisë së Shenjtë. E dyta lidhej me mbështetjen për bisedimet e paqes që nga 5 deri me 17 shtator angazhuan në Camp David presidentin amerikan Jimmy Carter, presidentin egjiptian Anwar al-Sadat dhe kryeministrin izraelit Menachem Begin. John Paul II luajti një rol me ndikim të fortë simbolik dhe diplomatik pikërisht në ato javë të shtatorit, të cilat përfunduan pozitivisht me marrëveshjet e paqes në Camp David të ndërmjetësuara nga prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konferenca, e cila do të hapet me përshëndetjet institucionale të jezuitit Mark Lewis, rektori Universitetit Papnor Gregorian, të jezuitit Marek Inglot, prezidenti Komitetit Papnor të Shkencave Historike, të Carlo Ossolas, prezidenti Institutit Enciklopedisë Italiane Trekani dhe të kardinalit Pietro Parolin, do të zhvillohet në 4 sesione.
1: Shtimi i global i shpenzimeve ushtarake në këtë periudhë të veçantë historike porëndon mbi vendet në zhvillim, të cilave u duhet të përballojnë paksimin drastik të investimeve në shëndetësi, arsim, siguri ushqimore, punë dinjitoze dhe reagime për klimën. Këto nuk janë fusha dytësore në ndërtimin e shoqërive paqësore dhe të qëndrueshme, por përbëjnë vetë zemrën e tyre. Ky ishte thelbi i fjalimit të mbajtur më 6 tetor nga kryepeshkvi Christopher El Cassis, vëzhgues i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York, përpara komisionit të dytë të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme.
3: Prandaj, është e nevojshme vjojaj të rishikohen për parësit dhe mbi gjitha të krijohet një arkitektur financiare ndërkombëtare më e drejtë dhe më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që zhvillimi njeriu të mos përcaktohet nga faktin se ka lindur në një zonë apo në një tjetër të botës, dhe perspektivat e vendeve në zhvillim të përfasohen si duhet në vendimet që ndikojnë sistemin e tyre fiskal. Imzot El Kasis kujtoj se kanë betur vetëm 4 vjetë për të plotësuar objektivat e agendës 2030, planit dhe primit të OKB-s, miratuar në vitin 2015, i cili përcakton 17 objektiva për promovimin e zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe mjedisor, dhe se zhvillimi mbetet i pabarabart për shkak të pamjaftueshmërisë vazhdueshme të fondeve në dispozicion të vendeve dhe të bashkësive që kanë më shumë nevojë për to.
1: Po aq urgjente është të pranohet pesha e borxhit që rëndon mbi shumë vende në zhvillim. Në këtë drejtim, diplomati i Selisë së Shenjtë saktësoi se borxhi mund të përbëjë një mjet të rëndësishëm për zhvillimin, kur u mundson vendeve të investojnë në popullsinë e tyre. Nga ana tjetër, ai mund të shndrohet në barr që thith burime financiare, duke penguar investimet themelore në zhvillimin njerëzor. Imzot El Kasis bëri thirrje për miratimin e një arkitekture më të frytshme dhe më të drejtë të borxhit, që t'u jap vendeve përkatëse mundësinë për të marrë frymë më lirisht. Të vendoset njeriu në qendër të agjendës globale, të luftohen format e reja të shfrytëzimit dhe të mbrohen të mitur dhe familjet para sfidave teknologjike dhe ekonomike të shekullit të 21. Këto ndërka që ishin temat e tri ndërhyrjeve që Imzot El Kasis mbajti në komisionin e tretë të sesionit të 81 të Asamblesë Përgjithshme.
3: Në ndërhyrjen e parë, kushtuar zhvillimit shoqëror pas samitit të Dohas, zhvilluar në nëntor 2025, vëzhguesi për hershëm i u referua enciklikës Magnifica Humanitas për theksuar nevojen e rishikimit të përparësive ekonomike. Zhvillimi është vërtet njerëzor, kur i venos njerëzit në qendër, në vend që të akumuloj pasuri. Lufta kundër varfërisë kërkon që më nevojtare të bën pjesëmarrës aktiv dhe protagonist çlirimit të tyre, të mbështetur nga shtylla themelore si arsimi, sepse të edukosh do të thotë ti ndihmosh njerëzit të jenë më shumë, jo thjesht të kenë më shumë. Në qendër të këtij procesi qëndron familja, dobësimi së cilës vën rrezik zhvillimin e vërtet të gjithë korpusit shoqëror.
1: Fjalimi i dytë ju kushtua promovimit të gruas. Imzot El Kasis bëri thirrje që barazia të shndrohet në vendime konkrete, si ligjet, qasja në punë dhe arsimi. Delegacioni i Vatikanit denoncoi problemet e ndetë pasgjidhura të trafikimit dhe të dhunës, por edhe kontradiktat e disa agendave globale. Selia Shenç shprehu kundërshtimin e prerë ndaj amësis surrogate, të cilën e cilsoi si shndrimin e shtatzanisë në një shërbim të negociueshëm. Kjo cënon dinjitetin si të fëmijës, i cili reduktohet në një produkt, ashtu edhe të nënës. Mbrojtja e fëmijëve, cilësuar si pjesa më e pambrojtur e familjes njerëzore, ishte në qendër të ndërhyrjes së tretë në komision. Përveç denoncimit të rreziqeve të punës së fëmijëve, martesave të hershme dhe konflikteve të armatosura, ku fëmijët paguajnë çmimin më të lartë, Selia e Shenjtë përsëriti të drejtën për jetën që nga embrioni. Duke kujtuar se e drejta e parë të miturit është të lindë në një familje të vërtetë, diplomati dënoi abortin, i cili ndërpret një jetë në zhvillim dhe refuzon të mirëpres vetë dhuratën e jetës.
2: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Në vazhdim e reflektimeve tona mbi enciklikën e Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, pasi folëm tetën e kaluar mbi armët dhe inteligjencën artificiale, duke vënë dukje shqetësimin e Atit Shenjt për ato raste kur makinat venosin mbi fatin e njerëzve, sot do të shqyrtojmë mendimin e Papës për bashkëpunimin shumë palësh, i cili është prej kohësh në krizë. Sistemi i bashkëpunimit shumëpalësh vren Leoni 14 është dobësuar për shkak të kufizimeve strukturore dhe mbi të gjitha për shkak të mungesës së vullnetit të përbashkët për të mbështetur e për të reformuar institucionet ndërkombëtare. Pas vitit 1989, globalizimi ekonomik nuk u shoqërua me një arkitekturë të përshtatshme politike për dialogun dhe paqen. Besimi i tepruar te tregjet nuk solli automatikisht unitet, por nxiti nacionalizëm, fundamentalizëm dhe identitarizëm. Sot mbizotron një multipolarizëm i çrregullt, i karakterizuar nga mosbesimi dhe konfliktualiteti.
1: Rikthehet undimi për ta krijuar identitetin e një vendi e të një populli kundër një armiku të mundshëm, përmes skemave ne dhe ata dhe narrativave të viktimizimit. Kjo e dobson besimin mes shteteve dhe e zëvendëson forcën e së drejtës me të drejtën e më të fortit. Gjykatat ndërkombëtare dhe mekanizmat e zgjidhjes së konflikteve që ne veti kemi përcaktuar për të mos shkuar drejt luftës, anashkalohen ose dobësohen. Ndërsa parimet e së drejtës humanitare, mbrojtja e civilëve, fëmijëve, ushqimit, ujit dhe proporcionaliteti, ka rrezik të trajtohen si pengesa e si mjete që u ka kaluar koha.
3: Përball pasigurisë që karakterizon sot botën, por i kthehet ideja se lufta dhe ekuilibri armatosur janë të pashmangshëm. Por konfliktet moderne përfshirë luftrat hibride që përfshin ekonomin, financat dhe hapësirën informatike janë më të ndërlikuara dhe më të rrezikshme. Rritja e shpenzimeve ushtarake shpesh paraqitet si përgjigje e vetme ndaj kërcënimeve, ndërsa kostoja e tyre bie veçanërisht midvarfrit, duke i paksuar fondet për shëndetësinë, arsimin dhe shërbimet sociale. Ky është një realizëm i rrem që paraqet luftën si pjesë të pandryshueshme të natyrës njerëzore dhe paqen si utopi. Në të vërtetë, paqja nuk është naivitet dhe as thjesht mungesë lufte, por fryt i drejtësisë dhe dashurisë, thekson Papa në enciklik.
1: Nihilizmi, pragmatizmi, ekstremizmat dhe nacionalizmat ndërthuren me dezinformimin, manipulimin e opinionit dhe nxitjen e frikës. Ndryshimi shihet si kërcënim, duke ushqyer dëshirën për sundim, ambicjet hegemonike dhe abuzimin me pushtetin. Kështu krijohet një terren ku konfliktet e reja mund të bëhen gradualisht të pranueshme, edhe kur cënojnë parimet etike. Një përgjegjësi e veçantë u takon shkencëtarëve, sipërmarrësve, investitorëve, akademikëve dhe politikanëve, ngrezërin Leoni i 14. Për parimet teknologjike përfshirë inteligjencën artificiale, kërkojnë transparencë dhe vetdije për pasojat e tyre. Të kufizohesh vetëm te aspekti teknik dhe të mos marrësh parasysh synimet përfundimtare të teknologjisë, mund të çojë edhe padashje në bashkëpunimin me projekte që ushqejnë dhunën, manipulimin dhe sundimin.
3: Sot 8 tetor, kalendari kishtar përkujton shetreshat Pelagen e Taidea, virgjëra e martiret krishtera në periudhën e përsekutimeve të Dioklecianit. Për shën Pelagen, dim se ishte martire e re nga Antiokia, ku njihej si valtare e përmendur. Takimi me i peshkvin Vendas Nono, të cilin u përpoq ta korruptonte, e bërit braktiste gjithçka e të ndjek derin vdekje me martirizim mësimet e Krishtit. Shën Taidea, pasi kaloi nga një jetë mëkatare në atë tungjillit, përmendet si modeli i jetës krishterë nga Dante Alighieri në veprën e njohur Komedia Hynore. Duhet ketë jetuar në shekullin e 3 pas Krishtit. Ishte shën Panfuciaj që e bindit në rond të rrugë e të hynte në kuvend në jetën rregulltare, ku e jetoi në mënyrë shembullore ungjillin e Krishtit.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 8 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Sigurisht kemi shumë për të mësuar nga familjet edhe nga plagët, dështimet dhe ligështitë e tyre. Për këtë arsye, Papa Leoni 14 i fton të dëgjojnë me kujdes krerët e kishave lindore, kryetarët e konferencave i peshnore, çiftet e martuara dhe ekspertët e ndryshëm, të cilët nga 7 deri me 14 tetor janë mbledhur në Vatikan për të reflektuar mbi temën e familjes me rastin e 10 vjetorit botimit tamor Moris Letizia, nxitjes njohur apostolike të Papës Francesku, fryt i dy sinodeve mbi familjen gjatë viteve 2014-2015.
1: 10 vjet Amoris Letizia, të kumtojmë ungjillin bashkë me familjet e sotme. Ky është titulli dhe tema e takimit që filloi dje në sallën e palit të 6 dhe që në ditët në vijim do të ndjek një skemë sinodale me ndërthurjen e dëshmive, meditimeve, ndërhyrjeve, bisedave, punës në grupe dhe çasteve të lutjes. Papa theksoi se duhet të vihemi në dëgjim në mënyrë që të formulohen përgjigje ndaj pyetjeve të familjeve të kohës së sotme, e cila është shumë e ndryshme nga ajo e 10 viteve më parë.
2: Përpara se të jap udhëzime dhe këshilla për një takim që do të zhvillohet me dyert të mbyllura, Papa kthehet pas në kohë dhe vendos atë në kuadrin e rrugtimit të gjatë dhe të frytëdhënës sinodale misionar të kishës për çështjet e martesës dhe të familjes. Papa i nxit veçanërisht i peshvint të shikojnë me vëmendje rrethanat konkrete të jetës njerëzve, të cilët kanë nevojë për shoqërim. Si barin, kemi marrë përgjegjësinë që në çdo rast të përshtatshëm ose të papërshtatshëm, të shpallim bukurinë e planit hyjit për martesën dhe familjen, si edhe thirrjen e tij për dashuri dhe butësi, u shpre ai. Është sfidë, por në ndim vjen urtia e popullit Zotit, e cila i shndrit edhe situatat e shënuara nga vështirësit, vetmia dhe nga ato që duken si dështime. Papa u parashtroi pranishëm dhe disa pyetje të dobishme për të orientuar diskutimet dhe reflektimet e ardhshme.
3: What are people truly seeking beneath these cultural changes?
1: Çfarë kërkojnë vërtet njerëzit pas këtyre ndryshimeve kulturore? Çfarë na zbulojnë gëzimet dhe shpresat e tyre, trishtimet dhe ankthet e tyre? Në cilat fusha gjuha jonë dhe praktikat tona baritore arrijnë të hapin rrugën dhe ku në të kundërtën nuk arrijnë të prekin zemrën e njerëzve ose të mbështesin përpjekjet e tyre për të bërë të mirën?
2: Dhe përsëri,
3: what is the lived experience of families teaching us?
1: Çfarë na mëson përvoja e jetuar nga familjet, një përvojë nga e cila ende nuk e kemi përvetësuar mësimin plotësisht? Çfarë mund të ofrojmë si formim për një jetë familjare të shëndetshme dhe të shenjtë? Sidomos, çfarë mund të mësojmë nga prindrit që përpiqen të shoqërojnë fëmijët dhe të rinjtë e tyre në rrethana të tilla?
2: Papa shtron edhe pyetje të tjera, çfarë lloj kishe gjejnë njerëzit pikrisht kur ndodhen në momentin e brishtisë më të madhe? A mund takohet e vërteta që shpallin përmes durimit, afërsisë dhe mëshirës së pranisën baritore? Dhe si ta kumtojmë plotësinë e mësimit ungjillit mbi familjen? Detyra, këshillon Leoni 14, nuk është vetëm të interpretojmë realitetet e familjeve, por t'i lejojmë ato të ngrenë pyetje dhe t'a motivojnë përgjegjësinë tonë baritore, në mënyrë që kisha të gjenë rrugë të reja për të shpallur ungjillin.
3: May our dialogue with one another be marked by the evangelical freedom we see in the Acts of the Apostles.
1: Dialogu ynë ndërsjell të karakterizohet nga ajo liri ungjillore që shohim në Veprat e Apostujve. Mund të ndajmë çka sjell gëzim në kishat tona, ç'na ka vënë në provë dhe cilat pyetje janë shfaqur më qartë përmes përvojës. Gjithashtu, larmia e situatave nga të cilat vijm mund të bëhet dhuratë për shoshitjen e të gjithë kishës.
2: Në thelb, Papa kërkon që Amoris Letizia të vijet në dialog me situata që kishat kanë përjetuar gjatë këtyre 10 viteve, i kërkoj Zotit e lutët ati shenjtë, të na ndihmojnë të mbledhim frytet që Amoris Letizia ka sjellë në kishat tona vendore, në mënyrë që ato të ushqejnë gjithë kishën.
3: I hope that through the many stories you bring from your churches and from different cultural contexts.
1: Shpresoj që përmes historive të shumta që sillni nga kishat tuaja dhe nga kontekste të ndryshme kulturore, të marrë gradualisht formë një rrëfim i përbashkët i këtyre 10 viteve, i karakterizuar nga gëzimi dhe shpresa, që të na mundsojë të përballemi me ndershmëri mes provat dhe vështirësitë që mbeten. Kjo, siguron Papa, do të ndihmojë kishat vendore të shohin në rrugë të reja dhe të përfshijnë më thellësisht të gjithë të pagzuarit në rrugtimin sinodal të kishës.
2: Kjo është e fundit nga 6 porositë e dëshirat e mesazhit Urbi et Orbi të John Paulit II, Albino Lucianit, me 27 gusht 1978, një ditë pas zgjedhjes së tij dhe përbën thelbin e konferencës ndërkombëtare John Paul i Parë, Justicia et Pax, të mbrojmë dhe të shtojmë paqen këtë botë të trazuar. Veprimtaria e parashikuar për 13 tetorin e ardhshëm promovohet nga Fundacioni i Vatikanit John Paul i Parë në bashkëpunim me Universitetin Papnor Gregorian dhe me Komitetin Papnor të Shkencave Historike. Ajo do të zhvillohet në selinë e Universitetit në Rom nga ora 9:30 deri më 18:30. Një volumus thekson në një komunikat Fondacionit Vatikanit John Paul II, sekretari i shtetit kardinali Pietro Parolin, njëkohësisht prezident i këtij fondacioni, i cili na nxit të reflektojmë se ato prerogativa me interes historik janë ende jashtëzakonisht aktuale dhe se mesazhi i tij mbetet me një aktualitet të jashtëzakonshëm. Në të vërtetë, duke lexuar fjalët e Papës së sapo zgjedhur, nuk mund mos e vrejmë këtë.
1: Dëshirojmë së fundi të favorizojmë të gjitha nismat e mira dhe të lavdrushme që mund ta mbrojnë dhe ta sigurojnë paqen në këtë botë të trazuar, duke u bërë thirrje për bashkëpunim të gjithë të drejtëve, të mirëve, të ndershmëve, njerëzve me zemër të drejtë, në mënyrë që ata të mund të frenojnë brenda kombeve dhunën e verbër që vetëm shkatron dhe mbjell rënime e zi, ndërsa në jetën ndërkombëtare t'i udhëheqin njerëzit drejt mirëkuptimit të ndërsjell, drejt bashkimit të përpjekjeve që favorizojnë përparimin shoqëror, zhdukin urinë e trupit dhe padijen e shpirtit, si edhe nxisin përparimin e popujve më pak të pasur, por të pasur me energji dhe vullnet.
2: Duke ju referuar pohimeve të John Paulit II, si pas cilit as papa dhe as Silia Shenjt nuk kanë zgjidhje mrekulli për problemet e mëdha botërore, kardinali Parolin thekson se mbështetja për arritjen një paqe të mundshme e pandashme nga misioni ka qenë filli i udhëheqjes i 34 ditëve të papnisë së tij. Gjatë atij muaji, siç shpjegohet, ishin dy rrethanat në cilat paqja u bë urgjencë. E para ishte mosmarrveshja midis Kilit dhe Argentinës për çështjen e sovranitetit mbi ishujt në kanalin Beagles, një konflikt që u shmang falë ndërmjetësimit të Selisë Shenjt. E dyta lidhej me mbështetjen për bisedimet e paqes që nga 5 deri me 17 shtator angazhuan në Camp David presidentin amerikan Jimmy Carter, presidentin egjiptian Anwar al-Sadat dhe kryeministrin izraelit Menachem Begin. John Paul i Parë luajti një rol me ndikim të fortë simbolik dhe diplomatik pikërisht në ato javë të shtatorit, të cilat përfunduan pozitivisht me marrëveshjet e paqes në Camp David të ndërmjetësuara nga prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konferenca, e cila do të hapet me përshëndetjet institucionale të jezuitit Mark Lewis, rektori Universitetit Papnor Gregorian, të jezuitit Marek Inglot, prezidenti Komitetit Papnor të Shkencave Historike, të Carlo Ossolas, prezidenti Institutit Enciklopedisë Italiane Trekani dhe të kardinalit Pietro Parolin, do të zhvillohet në 4 sesione.
1: Shtimi global i shpenzimeve ushtarake në këtë periudhë të veçantë historike porëndon mbi vendet në zhvillim, të cilave u duhet të përballojnë paksimin drastik të investimeve në shëndetësi, arsim, siguri ushqimore, punë dinjitoze dhe reagime për klimën. Këto nuk janë fusha dytësore në ndërtimin e shoqërive paqësore dhe të qëndrueshme, por përbëjnë vetë zemrën e tyre. Ky ishte thelbi i fjalimit të mbajtur më 6 tetor nga kryepeshkvi Christopher El Cassis, vëzhgues i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York, përpara komisionit të dytë të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme.
2: Prandaj, është nevojshme vjojaj të rishikohen për parësit dhe mbi gjitha të krijohet një arkitektur financiare ndërkombëtare më e drejtë dhe më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që zhvillimi njeriu të mos përcaktohet nga faktin se ka lindur në një zonë apo në një tjetër të botës, dhe perspektivat e vendeve në zhvillim të përfasohen si duhet në vendimet që ndikojnë sistemin e tyre fiskal. Imzot El Kasis kujtoj se kanë betur vetëm 4 vjetë për të plotësuar objektivat e agendës 2030, planit dhe primi TOKB-s, miratuar në vitin 2015, i cili përcakton 17 objektiva për promovimin e zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe mjedisor, dhe se zhvillimi mbetet i pabarabart për shkak të pamjaftueshmërisë së vazhdueshme të fondeve në dispozicion të vendeve dhe të bashkive që kanë më shumë nevojë për to.
1: Po aq urgjente është të pranohet pesha e borxhit që rëndon mbi shumë vende në zhvillim. Në këtë drejtim, diplomati i Selisë Shenjtë saktësoj se borxhi mund të përbëjë një mjet të rëndësishëm për zhvillimin, kur u mundëson vendeve të investojnë në popullsinë e tyre. Nga ana tjetër, ai mund të shndrohet në barrë që thith burime financiare, duke penguar investimet themelore në zhvillimin njerëzor. Imzot El Kasis bëri thirrje për miratim

0: Si per Hershom, ju referu e enciklikës Magnifica Humanitas për theksuar nevojen e rishikimit të përparsive ekonomike. Zhvillimi është vërtet njerëzor kur i venos njerëzit në qendër në vend që të akumuloj pasuri. Lufta kundër varfërisë kërkon që më nevojtare të bënë pjesëmarrës aktiv dhe protagonist çlirimit të tyre, të mbështetur nga shtylla themelore si arsimi, sepse të edukosh do të thotë ti ndihmosh njerëzit të jenë më shumë, jo thjesht të kenë më shumë. Në qendër të këtij procesi qëndron familja, dobësimi i së cilës vën në rrezik zhvillimin e vërtet të gjithë korpusit shoqëror.
1: Fjalimi i dytë ju kushtua promovimit të gruas. Imzot Elkasis bëri thirrje që barazia të shndrohet në vendime konkrete, si ligjet, qasja në punë dhe arsimi. Delegacioni i Vatikanit denoncoi problemet e ndetë pasgjidhura të trafikimit dhe të dhunës, por edhe kontradiktat e disa agendave globale. Celia Shenç shprehu kundërshtimin e prerë ndaj amësisë surrogate, të cilën e cilsoi si shndrimin e shtatzanisë në një shërbim të negociueshëm. Kjo cënon dinjitetin si të fëmijës, i cili reduktohet në një produkt, ashtu edhe të nënës. Mbrojtja e fëmijëve, cilësuar si pjesa më e pambrojtur e familjes njerëzore, ishte në qendër të ndërhyrjes së tretë në komision. Përveç denoncimit të rrezikeve të punës së fëmijëve, martesave të hershme dhe konflikteve të armatosura, ku fëmijët paguajnë çmimin më të lartë, Celia Shenç përsëriti të drejtën për jetën që nga embrioni. Duke kujtuar se drejta e parë të miturit është të lindë në një familje të vërtetë, diplomati dënoi abortin, i cili ndërpret një jetë në zhvillim dhe refuzon të mirëpres vetë dhuratën e jetës.
2: Qelsi i fjalëve të kishës.
0: Në vazhdim e reflektimeve tona mbi enciklikën e Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, pasi folëm tetën e kaluar mbi armët dhe inteligjencën artificiale, duke vënë dukje shqetësimin e atit shenjt për ato raste kur makinat venosin mbi fatin e njerëzve, sot do të shqyrtojmë mendimin e Papës për bashkëpunimin shumë palësh, i cili është prej kohësh në krizë. Sistemi i bashkëpunimit shumëpalësh vren Leoni 14 është dobësuar për shkak të kufizimeve strukturore dhe mbi të gjitha për shkak të mungesës së vullnetit të përbashkët për të mbështetur e për të reformuar institucionet ndërkombëtare. Pas vitit 1989, globalizimi ekonomik nuk u shoqërua me një arkitekturë të përshtatshme politike për dialogun dhe paqen. Besimi i tepruar te tregjet nuk solli automatikisht unitet, por nxiti nacionalizëm, fundamentalizëm dhe identitarizëm. Sot, mbizotron një multipolarizëm i çrregullt, i karakterizuar nga mosbesimi dhe konfliktualiteti.
1: Rikthehet undimi për ta krijuar identitetin e një vendi e të një populli kundër një armiku të mundshëm, përmes skemave ne dhe ata dhe narrativave të viktimizimit. Kjo e dobëson besimin mes shteteve dhe e zëvendëson forcën e së drejtës me të drejtën e më të fortit. Gjykatat ndërkombëtare dhe mekanizmat e zgjidhjes së konflikteve që ne veti kemi përcaktuar për të mos shkuar drejt luftës, anashkalohen ose dobësohen. Ndërsa parimet e së drejtës humanitare, mbrojtja e civilve, fëmijëve, ushqimit e ujit dhe proporcionaliteti, ka rrezik të trajtohen si pengesa e si mjete që u ka kaluar koha.
0: Përballë pasigurisë që karakterizon sot botën, por i kthehet ideja se lufta dhe ekuilibri i armatosur janë të pashmangshëm. Por, konfliktet moderne përfshirë luftrat hibride që përfshin ekonomin, financat dhe hapësirën informatike janë më të ndërlikuara dhe më të rrezikshme. Rritja e shpenzimeve ushtarake shpesh paraqitet si përgjigje e vetme ndaj kërcënimeve, ndërsa kostoja e tyre bie veçanërisht midvarfrit, duke i paksuar fondet për shëndetësin, arsimin dhe shërbimet sociale. Ky është një realizëm i rrem që paraqet luftën si pjesë të pandryshueshme të natyrës njerëzore dhe paqen si utopi. Në të vërtetë, paqja nuk është naivitet dhe as thjesht mungesë lufte, por fryt i drejtësisë dhe dashurisë, thekson Papa në enciklikë.
1: Nihilizmi, pragmatizmi, ekstremizmat dhe nacionalizmat ndërthuren me dezinformimin, manipulimin e opinionit dhe nxitjen e frikës. ndryshimi shihet si kërcënim,

0: duke ushqyer dëshirën për sundim, ambicjet hegemonike dhe abuzimin me pushtetin. Kështu krijohet një terren ku konfliktet e reja mund të bëhen gradualisht të pranueshme, edhe kur cënojnë parimet etike. Një përgjegjësi e veçantë u takon shkencëtarëve, sipërmarrësve, investitorëve, akademikëve dhe politikanëve, ngrezërin Leoni i 14. Për parimet teknologjike e përfshirë inteligjencën artificiale, kërkojnë transparencë dhe vetdije për pasojat e tyre. Të kufizohesh vetëm te aspekti teknik dhe të mos marrësh parasysh synimet përfundimtare të teknologjisë mund të çojë edhe padashje në bashkëpunimin me projekte që ushqejnë dhunën, manipulimin dhe sundimin.
1: Sot 8 tetor, kalendari kishtar përkujton shetreshat Pelagen e Taidea, virgjëra e martiret krishtera në periudhën e përsekutimeve të Dioklecianit. Për shën Pelagen, dim se ishte martire e re nga Antiokia, ku njihej si valtare përmendur, takimi me i peshkvin Vendas Nono, të cilin u përpoq ta korruptonte, e bërit braktiste gjithçka e të ndjek derin vdekje me martirizim mësimet e Krishtit. Shën Taidea, pasi kaloi nga një jetë mëkatare në atë tungjillit, përmendet si model i jetës krishterë nga Dante Alighieri në veprën e njohur Komedia Hynore. Duhet ketë jetuar në shekullin e 3 pas Krishtit. Ishte shën panfuci ai që e bindit në rond të rrugë e të hynte në kuvend në jetën rregulltare, ku e jetoi në mënyrë shembullore ungjillin e Krishtit.
0: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
1: Laudetur Jesus Christus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Marsch.